شمانه مخبه قابلو خانی من پشنه گو خورزد ادیوم یومد پراسل قاتو خون هشائید من لپا مصایت اتسیتره نقزت لا اف ام تومون و مشممون الداه لشان خلیت یمه

شنوندگان محترم، صدای ما را از سیشن رادیو 3ZZZ برنامه رادیو صدای افغان میشنوید. من وجمه ابراهیمی اخبار این ساعت را برایتان تقدیم میکنم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در دیدار امیرخان متقی وزیر خارجه این گروه با دیمیتری ژرنوف سفیر روسیه در کابل بر تقویت هرچی بیشتر روابط دو جانبه تاکید شده است. رادیو آزادی خبر می دهد که با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، در این دیدار دو طرف درباره وضعیت منطقه تبادل نظر کردند و تاکید شده که با توجه به وضعیت منطقه تداوم روابط میان افغانستان و روسیه به نفع هر دو کشور است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است. پس از آن که طالبان در آگست 2021 میلادی بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، روسیه یکی از معدود کشورهایی بود که سفارت خود را در کابل تعطیل نکرد. روسیه بر علاوه روابط سیاسی و اقتصادی با حکومت طالبان، در زمینه‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم نیز با این حکومت همکاری می‌کند. روسیه نگران تهدیدهای ناشی از شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان است. این گروه علاوه بر انجام حملات در افغانستان، مسئولیت حمله خونین سال 2024 بر یک تالار موسیقی در نزدیکی مسکو را نیز بر عهده گرفت. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا وایي د بشری مرستو د ویش په برخه کې د لاسوهنې دیرش قضیه ثبت کړی دی. آزادی رادیو خبر وایي کوي چې اوچا د پنجشنبه په ورځ د سپتمبر په درېیمه پر خپلې ویبپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د روان کال له جولای میاشت راهیسې د بشري مرستو په ویش کې د لاسوهنې دېرش قضیې ثبت شوي چې شپاړس مورد یې د دې ادارې د کارکوونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیې دي. د اوچا په خبره تر ټولو ډېرې قضیې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د کارکوونکو په ګمارنه کې د لاسوهنې، د ښځینه کارکوونکو لپاره د محرم اړتیا او کاري محدودیتونه او د مرستو ځایونو ته د خلکو د لاسرسۍ اړوند قضیې هم ثبت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارې په هرات ولایت کې د خپلو دوو کارکوونکو د نیول کېدو یادونه کړې او ویلي چې دغه کسان ډېر وخت په توقیف کې پاتې شوي دي. د دې ادارې په ټکو له کارکوونکو سره د توقیف پر مهال تاوتریخوالی شوي دي. اوچا په خپل راپور کې دا نه ده روښانه کړې چې کومو کسانو یا ډلو د بشري مرستو په ویش کې لاسوهنه کړې ده. حکومت طالبان اعلام کرده است که در یک سال گذشته 1,998,000 مهاجر افغان از کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه به افغانستان بازگشتند. بی بی سی راپور می دهد که به اساس آماری که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیروز شنبه پنجم هفته گذشته در نشست خبری در کابل ارائه کرد، این افراد شامل بیش از 400,000 خانواده می شوند که در این مدت به کشور عودت کردند. آقای مجاهد افزود که از این میان نزدیک به 218,000 خانواده از پاکستان، نزدیک به 200,000 خانواده از ایران و 230 خانواده نیز از ترکیه به افغانستان بازگشتند. او در ششم این نشست حکومت در آینه مطبوعات در کابل گفت که وزارت اقتصاد حکومت طالبان برای حمایت از افغانهای بازگشته از ایران و پاکستان نزدیک به 22 میلیون دلار آمریکایی که معادل 48 میلیون افغانی می باشد از نهادهای داخلی و خارجی جمع‌آوری کرده است. د پاکستان په ملي دفاع پوهنتون کې د دغه هیواد لپاره د طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب وینا په خواله رسنیو کې لاس په لاس شوي او په اړه یې تبصرې هله ډېرې شوي چې د دغه وینا ویډیوګانې د افغانستان د سفارت له ایکسپانې ایسته شوي دي.
بی بی سی راپور ورکوی چې سفارت په خپل پانه د سپتمبر په لومړۍ نیټه د پاکستان په ملي پوهنتون کې د شاغل شکیب د وینا ویډیوګانې خبرې کړې وې. خو بیا یې وویل چې د دوی رسمي پانه کې تخنیکی ستونزه پیدا شوې او د تیرې چهارشنبې پر ورځ د پانې له بیا فعالېدو سره ترې دا ویډیوګانې لرې شوې وې. سفارت کې سرچینې دا یوه تخنیکی ستونزه بللې ده. د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته د طالبانو د حکومت سفیر وینا له څو اړخه مهمه ګڼل شوې ده. خو په پاکستان کې چارواکي د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د رغېدو په تله کې نه تلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابی له دغې ناستې یوه ورځ وروسته د چهارشنبې پر ورځ په خبری غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل اکادمیکو ځایونو او مرکزونو ته د کوم استازې سفر د معمول خلاف او نوی کار نه دی او دا ګام د دواړو لورو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو څرنګوالی هم نه څرګندوي. هغه زیاته کړه له افغانستان سره د اړیکو څرنګوالی د طالبانو رژیم لخوا د پاکستاني طالبانو او بلوس ازادي غوښتونکو پر وړاندې د دوی پر اقداماتو او دې پورې تړلی چې د دوی خاوره د ترهګرۍ لپاره ونه کارول شي. اتحادیه اروپا اعلام کرده است که 10 میلیون یورو با بنیاد آقاخان اختصاص داده تا برنامه را با هدف تقویت معیشت، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و افزایش تاب آوری جوامع آسیب پذیر در افغانستان عملی سازد. صدای امریکا راپور می دهد که این کمک بخش از ابتکار 13.5 میلیون یورویی قویت تاب آوری توسعه فراگیر رشد است که بنیاد آقا خان نیز 3.5 میلیون یوروی بریج و یا قویت تاب آوری و توانمندسازی اقتصادی یا باقی مانده این برنامه را تامین خواهد کرد. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا این برنامه طی 36 ماه در 10 ولایت افغانستان اجرا خواهد شد و 83197 نفر به گونه مستقیم و بیش از 582000 نفر به گونه غیر مستقیم از آن بهره مند خواهند شد. جوانان، زنان، عودت کنندگان، بیجا شدگان داخلی و اعضای آسیب پذیر جوامع میزبان در اولویت قرار دارند. یکی از بخش‌های عمده این برنامه به زراعت و مقابله با پیامدهای تغییرات اقلیمی اختصاص یافته است. حدود 35900 نفر قرار است از برنامه‌های کشاورزی هوشمند در برابر تغییرات اقلیمی، تکنولوژی‌های زراعتی و مدیریت پایدار منابع طبیعی بهره‌مند شوند. پا خوست که زای سرچینی وای چه لماخام رهیس ده خوست پا آسمان که بی پیلوتا الوتکی گزمی کوی. 8 صبح کابل راپور ورکوی چه سرچینی و شنبی دویگی پرسوالسما 8 صبح رسپانی تا وویل چه دا بی پیلوت الوتکی دیری تیتی گرزی او خلقی اندخمن کلیدی. ده هاگوی پا خبر دا بی پیلوتا الوتکی ده خوست ده مرکز سربیر پا تنیو، اسماعیل خیلو، اوزین و نور و ولسوالوی که هم لیدل شوی. هغوی زیاده کلی چی دا درون الوتکی پاکستانی دی لده مخ که هم سرچنه ده خوست پاسمان که ده بی پیلوتا الوتکو ده گرزیدو خبر ور کلی و ویلی و چی کلا کلا طالبان پر پریدز گوی. با تیرو میاشته که هم پا خوست پکتیا او پکتیکا که ده بی پیلوتا الوتکو ده گزمو را پرونه اخبار شویده. روابط عامه ارتش پاکستان در بیانیه اعلام کرده که بیش از 20 تروریست را در چندین درگیری در امتداد سرحد افغانستان در ایالت خیبر پختونخوا این کشور کشته است. 8 صبح کابل راپور می‌دهد که رسانه دان روز یکشنبه 15 سنبله گزارش داده است که این افراد در عملیات‌های ارتش پاکستان بین 9 تا 14 سنبله کشته شدند. بر اساس گزارش در 9 سنبله نیروهای امنیتی پاکستان در ابتدا
15 تروریست را که در آن زمان سعی در نفوذ به پاکستان از طریق مرز افغانستان داشتند کشتند. در بیانیه ارتش پاکستان آمده است که پس از آن 10 تروریست دیگر که در این منطقه سنگر گرفته بودند کشته شدند. ارتش پاکستان افزوده است که در مجموع 25 تروریست که سعی در ورود به پاکستان داشتند در آن رویداد کشته شدند. این در حال است که پاکستان طالبان را متهم به حمایت پناه دادن و تجهیز حلقات ضد پاکستانی می کند، موضوعی که هموره از سوی طالبان رد شده است. پا ورسته او رازو که په هیواد که جنایی جرمونه و جن او غلاوی په بیسار دول زیاده شویده او ده خلکو اندخنه را پاره ولیده. 8 ورسپانه ده مندونو لمخی پتیره یو اونهی که ده هیواد په لس ولایتونو که لگ تر لگه یویشت کسان په مرموز دول وجل شویده. ده راپور مندین خواهی چی پتیره یو اونهی که سلور کسان په کابل، دری کسان په هرات، دری کسان په بادغیز، سلور کسان په باغلان، دو په تخ او 15 نور په پکتیکا، پکتیا، فاریاب، غزنی او بلخ ولایتونو کې په مرموز ډول وژل شوی دی. د 800 ورسپانې موندنې ښایي چې په وژل شویو کسانو دوه ماشومان، دوه ښځې، دوه ډاکتران، یو سوداګر، یو ښوونکی، دوه قومي مشران او یولس ځوان سړی شامل دی. د دغو کسانو د جسدونو په خپره شویو عکسونو کې لیدل کیږي چې لږ تر لږه شپږ کسان په خورا وحشیانه ډول وژل شوي دي. اطلاعاتو ته لاسرسی په هیواد کې د رسنیو له مهمو ننګونو دي او اټکل کیږي چې د وژنو شمیر تر دې هم لوړ وي. له دې سره سره ښایي د رسنیو د محدودیتونو له امله د دغو پیښو اصلي شمیر له ثبت شوي شمیر دیروی او یو شمیر دغه پیخی رسنیزی نشوی نوی. شنوندگان محترم، صدای ما را از استیشن رادیو 3 تریپل زید

برنامه رادیو صدای افغان میشنوید و حال توجه کنید به اخبار جهان. رادیو آزادی خبر می‌دهد که جرمنی، اتریش، یونان، دنمارک و هلند اعلام کردند که در تلاشند تا پایان سال جاری میلادی با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا برای ایجاد مراکز بازگرداندن مهاجران فاقد اقامت قانونی توافق کنند. وزیران داخله این کشورها موسوم به گروه 5 هفته گذشته در نشست در کوپنهاگن گفتند درباره گام‌های مشخص برای دستیابی به چنین توافق به تفاهم رسیدند، اما از کشورهای احتمالی میزبان این مراکز نام نبردند. کاخ سفید مذاکرات فرستادگان ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مهم و جدی توصیف کرد. این مذاکرات در مسکو و برای پایان دادن به جنگ برگزار شده است. بی بی سی راپور می‌دهد که بنابر اعلام کاخ سفید، استیو ویتکوف و جارد کوشنر در مسکو با آقای پوتین درباره طرح‌های مشخص برای گام‌های بعدی گفتگو کردند. هنوز جزئیات این طرح اعلام نشده است. با فرانسه که روختیه چارواکی وای سکال ده گرمه هوا لکبل شاوخوا وزر کسان مره شویده. ده هوا ده روختیه وزیر استیفن ریست تیره اونه وویل داشمیر ورسته نده او دراتلون که اونه پا پای که با ورسته شمیری ایلان کری. آزادی رادیو خبر ورکوی چی لده مخ که دروختی وزارت ویلی و چی دروان کال پا جون او جولای و میاشتو که ده نگده اشپک زرکسان مرین سب چوی با. او بلوچستان د کچه زله یا بلسوالی د بهاگ ناره پسیمه که ناپیجاندان وصلوالو کسانو پر پولیس و مرکز یا تارنا او نورو دولتی دفترونو برید کلیده. بی بی سی راپور ورکوی چی د برید پر محال د وصلوالو او پولیس ترمنز در دزو تبادله وشوه چی لعمله 15 ملکی وگره تپیان شول. د حکومتی چارواکو پاوینا تپیان د درمنره لپاره د کویتی او د سن ایالات بیلا بیلو رختونونو تا لیک دول شویدی. ده با هاگ ناره یو اوسیدون که وایی چی وصلوالو ده خار زینو برخو تا تر ننواتل و روستا ده پولیس و مرکز او نور زاینا پنخه کرن. ده هاگه پا خبره لبرید و روستا ده خار بلا بلا سیمو که یو تر یو نیم ساعت پوری ده دزو غاگونه اوریدل که دل. پایان اخبار.

ثبت 30 مورد مداخله در روند کمک رسانی در افغانستان. حکومت طالبان اظهار می دارند که ما نظارت می کنیم. عنوان سرمقاله است که عنوان بباشید راپور هست که در بخش در سایت خبری بی بی سی به نشر رسیده است. در این راپور آمده است که اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد یا اوچا می گوید در ماه جولای 30 مورد مداخله حکومت طالبان در روند رساندن کمک های بشردوستانه در افغانستان ثبت شده است. بر اساس گزارش اوچا این موارد شامل 16 مورد مداخله در اجرای برنامه های کمک رسانی، 12 مورد خشونت علیه کارکنان، دارایی ها و تأسیسات نهادهای امدادی و 2 مورد محدودیت در رفت آمد کارمندان و انتقال کالاها بوده است. اوچا گفته است که از میان 16 مورد مداخله در اجرای برنامه ها، موارد چون تأخیر در امضای تفاهم نامه ها، مداخله در انتخاب دریافت کنندگان کمک و دخالت در روند اجرای برنامه ها ثبت شده است. د حقوق و سیاسی علوم و د سانگ و حذف طالبان د زوانانو لانتقادی فکر ویره لری. دادی او بل راپور عنوان دی چی د 8 صبح پخ خبری سایت که اخبار شویدی. پا دی راپور که راغلی دی چی پا خصوصی پانتونونو که د حقوق و سیاسی علوم و پسانگو که د محصلینو پرجذب د طالبانو بندیز د یو شمیر محصلانو شکایتون راپارولی دی. د دغو سانگو د یو شمیر مینوالو پا وینا کسه هم د کانکور د آزموین پا بهیر او د پایلو پایلان که لازمه رونتیا نشته، خودوی د خپل خوخی پسانگو که د زدکرو لپار د خصوصی پانتونونو ته استرگی نیولیدی.

0: هند و افغانستان روی گام‌های جدید تقویت روابط تجارتی، گمرکی و ترانسپورت توافق کردند. رادیو آزادی خبر می‌دهد که گروه کاری مشترک تجارت هند و افغانستان در یک نشست مجازی یا آنلاین روی تسهیل تجارت، همکاری‌ها در زمینه گمرکات و تقویت شریک ساختن اطلاعات بحث و گفتگو کرده است. بر اساس رسانه‌های هند، وزارت تجارت هند روز چهارشنبه 11 استانبول گفت که در این نشست مجازی تجار هند و افغانستان در مورد شمار از گام‌های تازه در زمینه تقویت همکاری‌های تجارتی و اقتصادی دو جانبه توافق کردند. همچنان در مورد تسهیل ویزا برای تجار افغان، همکاری‌های مالی و بانکی، تجارت ادویه و محصولات زراعتی، انرژی، سرمایه‌گذاری، ترانسپورت و امور بنادر بحث و تبادل نظر صورت گرفت. دو طرف توافق کردند که بحث‌هایشان را در زمینه گسترش روابط سرمایه‌گذاری و تجارتی ادامه دهند. آزرخش حافظی، رئیس سابق اتاق تجارت سازمان همکاری اقتصادی ایکو و آگاه امور اقتصادی، میگوید هند بزرگترین خریدار میوه‌های تازه و خشک، نباتات طبی، سنگ‌های قیمتی و صنایع دستی افغانستان است که به اعلان نیاز ندارد و از قرن‌ها به این سو مردم هند با ذائقه تولیدات افغانستان آشنا هستند. به همین دلیل کمیته همکاری دائمی تأسیس شده تا کمیته دائمی تأسیس شده تا در مورد دور زدن برخی مشکلات راه حل پیدا کند. کوتاه‌ترین راه افغانستان هند از طریق پاکستان است که امیدواریم مشکلات منطقوی حل شده راه‌های مواصلاتی باز شوند. آقای حافظی با اشاره به نیازهای افغانستان به محصولات هند همچنین گفت افغانستان با تکنولوژی، محصولات صنعتی و بعض اقلام عنعنوی هند ضرورت مبرم دارد که نیازمند باز شدن راه‌های مواصلاتی است. در حال از تلاش‌ها برای تسهیل مناسبات تجارتی هند با افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر داده می‌شود که روابط سیاسی و امنیتی میان افغانستان و پاکستان، این رقیب دیرینه هند، با تنش جدید مواجه است. بیش از 10 ماه می شود که همه گذرگاه‌های سرحدی میان این دو کشور مسدود شده است. کوتاه‌ترین راه تجارتی افغانستان با هند از طریق پاکستان می گذرد و به گفته اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، بسته ماندن درازمدت این گذرگاه‌ها میلیون‌ها دلار خساره به تجار افغان وارد کرده است. ضیاءالحق سرحدی، معاون اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان، اخیراً در پشاور گفته که صادرات سالانه پاکستان به افغانستان حدود 1.5 میلیارد دلار و صادرات سالانه افغانستان به بازارهای پاکستان حدود 800 میلیون دلار بود که به دلیل مسدود شدن راه‌ها به طور کامل متوقف شده است. هند که یکی از کمک کنندگان کلیدی جمهوری مخلوی افغانستان بود، پس از بازگشت طالبان به قدرت رویکرد محتاطانه در پیش گرفت. با این حال ناظران بر این باورند که تلاش‌های اخیر دهلی نو برای بهبود و بازسازی مناسبات با حکومت طالبان میتواند موجب نگرانی پاکستان، رقیب دیرینه منطقه‌ای هند شود.
1: Sustained. Well-

شنوندگان محترم آهنگ را که شنیدید با آواز ولی حجازی بود. قسمی که شما همه اطلاع دارید، امروز در استرالیا با مناسبت بزرگ داشت و گرامی داشت از پدر، روز پدر را تجلیل نمودند که من ضمن این که این روز میمون و خجسته را برای تمام پدرهایی که حیات هستند و در

از استرالیا و یا در سراسر جهان هستن برایشان تبریک و تهنیت گفته، طول عمر، سعادت و خوشبختی در کنار فامیل و اولادهایشان آرزو دارم. همچنان برای آنها کسانی که پدرشان در قید حیات نیست، برای آنها برای روحشان طلب مغفرت و آرامش ابدی می کنم. و حال توجه کنید به یک آهنگ دیگر که به نام از اکادمی موسیقی ساقه می باشد، به نام آهنگ برادر، که البته در صورتی که پدر در قید حیات نباشد، برادر هم نیز جایگاه پدر را می تواند بگیرد.

Шановний гон мухтарам, аз інке то ін ласа ман ро йорі намудіт, ва бо барномай ходатон будін, аз шумо сапас ва قدردانی میکنم. البته امروز چون روز پدر بود و خواستم با نشر آهنگ های به این طریق روز پدر را تجلیل کنم که البته در آغاز آهنگ پشتو با آواز جاوید امرخیل بود، بعدا آهنگ پدر با آوازهای حفیظ علی و دیویانی علی بود که قبلا هم آهنگ قبلی را معرفی کردم، آهنگای قبلی را، و حال یک پارچه آهنگ دیگی را که برای شما به دست نشر گرفتیم با آواز زهرا الهام و لیلا خان می باشه که با پخش همین پارچه موسیقی برنامه ای هفته را با پایان می رسانم و تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار می گیرم، شما را به خداوند سپرده و برای شما هفته خوش و با صفا و مملو از صمیمیت در کنار فامیل، خانواده و دوستانتان آرزو می کنم. خدا نگهدارتان.